0: tumu fusa. Mo kene wa ma mede papa mu ba.
1: Tu sentu dia.
0: Tu sentu dia.
1: Ya cha mo sia no.
0: Che. Tu aswai.
1: Na na mo chimu mfiri wo.
0: Na mo chimu wo mfiri wo.
1: Ono te sa no.
0: Na mo mo te sa no.
1: Mo suba wa de Kristo.
0: Mo suba Yesu Kristo.
1: Nemo.
0: Nemo.
1: Wa so wa na ya funu.
0: Wa so wa ya funu.
1: Oye oye te ta kama da ko.
0: Ti wa te sa ma da ko ro ko.
1: Ada wana woni bone.
0: Ada wo wa nya dia.
1: Ni bone na kuma.
0: Teniye papa papa papa. Na uko Romans chapter 14 verse 20 ya. Tie. Asema Bible kan.
1: Romans chapter 14
0: verse 20.
1: Verse 20.
0: Wo sai.
1: Aduane nti.
0: Aduane nti.
1: Ese na ngopo ju.
0: Ah. Ah. Aduane nti. Ensei Yakobon den
1: adwuma
0: adwuma aduane nti Bible say ade anyina ko yafunu esan so ye de ade ukọ verse 17 na chronsom ne kasem bi
1: verse 17
0: wo ose say
1: wo ose na Yakobon henie no
0: na Yakobon wa henie no
1: enye didie no wonom
0: enye didie no wonom
1: nemum eye trene
0: nemum eye trene
1: asomdwe
0: asomdwe
1: ene onkukum anigie
0: tie Yakobon henie no enye edidie no wonom
1: eye trene
0: eye trene
1: asomdwe
0: asomdwe
1: ene ngukuma ni
0: ene ende de ene asofo ma asomdwe ama kristo sum ama kristo sum na aye tan ebi kura kon no okache obi sam yen kwa sori a no chese ewrade nyakopo wo hu ya mobo aha israel fm 104.5 enu ma e koso no se ya nyiri ye ho a yebema nimpa bi ade wo muti akowura abosumsum mu na so na omadwe ye wo mu sey wo muti Yakobon asorfie urade Yakobon won shrawo kwen amanfo de urade adwuma ade nam so enipa hwe bibiye na bible sey ye atwa sey ye nyina ye kwen den ye kopie kristo atemwe nani na obia nam dia oye yen so
2: di nipadua ye no
0: jodi nipadua ye ne so papo boni o ye busun ko nta kire urade jodi Hebrews 9:27 ka se se de da ho
1: mo onipa
0: se obewuo wo na kire no nti de wo pakura ya temwo na wo kire no totwene fanse no de wo nyi ni beto ye de ya obewuo wiase sika ye ni abri kukukukukukukukua ama ye kumpripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripriprip Paul ne ka asem bi kire yen. A Christians chapter 5 verse 10. Paul sam ne ka asem bi.
1: Ya wo ba bi no ka asem.
0: A Christians chapter 5 verse 10. Kai ho ma mi papa apati asem Bible no ka.
1: Ope sika no.
0: O si dia ope sika no.
1: Sika amen no.
0: Tie ni ye papa apa. Bible no si dia ope sika no.
1: Sika amen no.
0: Sika nye dia de.
1: Amen.
0: Amen no. Tie word ni ye papa apa. Adi adi ntia na amen no. Otwaso verse 15 no down no eba no a okan sem bi.
1: Na se o mama me made jamba.
0: Said you ni pa free ni mama ye made jamba ye.
1: Na me sasa cross.
0: Sa na obesha so aye di adi.
1: So ba ye no.
0: So ba ye no.
1: O fa ni bre mushi ya.
0: O fa ni bre mushi ya.
1: Odi kutani nsema.
0: Odi kutani nsema aye di adi akọ. Tieni ye papa papa. Okọ Christians a o se sika na ye adi ye nyina. Ke o se wo ni sika di li o so ni ni di li ye. If it's a papa ni body nyina no na ye di. Ni pa be kasa utrimu ye. Eiska. Ni pa be kasa utimu odina.
1: Eiska.
0: Eiska. Tieni ye pa. Tinye Solomon ose ade ba kwa na odwene ho se owu a hwan na ebedi na de
1: owu achi
0: se obe kwase a na se de onyansani atisantis tu toda bi anka me fesa anka sofo no tu ye boase na nke ye kan ho nyina atisantis tu no ndipa bi a omo ani abre wa urade adwumam mo fa urade adwuma no is like
1: own business.
0: Run a shop. Own business.
1: Run a company now, Obi.
0: Oh, I said, my employee, Nipa, and a mutual moka.
1: What
0: a
1: awesome.
0: I saw for the bray. 10 years, papa. Obi cry hot, yeah, sorry, I know I saw the will. Not your money, you're in the man.
1: You want a man's on court.
0: Now, could you court? Look at.
1: Was, yeah.
0: 10 years, papa. 10 years. I have a cry and Nipadi Yasiko. And that is on solo individuals, you know. Oma tete, so it be cruel to me for summer. Ne yere, Eko Bible School.
1: Obey second minister.
0: A brand yere, Nyanko Pomfreno. No, a man yere, Eko Bible School. No, or the yere na an associate.
1: You know, I didn't take in charge.
0: You know, or no one, I didn't take in charge. Let us ask, I've only seen a